0: los doentes. Vanessa Ribeiro é familiar dun dos doentes ingresados.
1: O pasa que todavía non está en funcionamento. Entonces, claro, aquí imagínate os grados que había ayer fora, e nos aquí encerrados nun hospital, e a calor que pode haber aquí dentro. Rondábamos perfectamente os 30 e pico de grados aquí dentro do hospital.
0: Para sair do paso, o propio persoal sanitario dixenolles que poden levar eles mesmos ventiladores para poñer os seus familiares ingresados.
2: Mobilización cidadana Coruña para tentar frear o desafiuzamento dunha nai ucraína refuxiada e os seus 4 fillos menores está fixado para os xoves.
0: De executarse a medida, a muller podería perder a custodia dos fillos por non ter alternativa de vivenda e os 4 menores serán separados. Marta chegou a Coruña fuxindo da guerra en Ucraína e tamén da situación de violencia exercida por los pais dos seus 4 fillos menores contra eles 5. Santiago Lamelo, voceiro da plataforma Dereito a Vivenda.
3: Que ten uns ingresos que poden chegar a 300. Un pouco máis, podría buscar un aluguer por ese prezo, algo que fose, non sei, algún aluguer social ou algo así, pero non atopa nada, non lle queren alugar, non hai alugueres abondo, a xente non quere alugar en situacións así complexas, non?
0: O colectivo fai un chamamento á participación cidadá na concentración que convocan para o xoves ás 9 da mañá na casa onde reside a familia no número 4 da Rúa Vicente Alexandre da Coruña.
2: Ben sellado tamén a vivenda, pero a de uso turístico, o Alto Tribunal Galego dá razón ao Concello de Santiago no procedemento contra a modificación do pexón para regular os usos turísticos nos inmobles promovido por Abiturga.
0: Esta entidade denunciou a prohibición da instalación de pisos turísticos no casco vello ás rúas próximas, aprobada por Raxoi en febreiro de 2023 e que está establecía tamén limitacións en barrios como en Sanche. A sala rexeitou todos os argumentos de Abiturga. Miriam Louzao, voceira municipal de Santiago.
4: E resolveu que eses informes non eran preceptivos e conclúe tamén a sala que a correspondencia das vivendas de uso turístico ao uso de hospedaxe é a adecuada e está de acordo coa normativa.
0: Rematado agora o prazo para un recurso de casación, a sentenza foi xa declarada firme mediante decreto con data de 25 de xuño.
2: Tamén dos tribunais, o exedil de Medio Rural de Santiago, José Manuel Pichel, acepta ante o xuiz 6 meses de prisión polo chamado caso de Sproi.
0: Este luns, o exedil socialista compareceu ante a sección sexta da Audiencia Provincial de Pontevedra para ratificar o acordo acadado entre Fiscalía e as partes por este caso. Con el, José Manuel Pichel admite os feitos que se lle imputan e acepta 6 meses de prisión por alugar servizos da concellería que dirixía na capital galega, toda unha empresa da que él mesmo formaba parte do accionarado. Pichel foi concelleiro de Medio Rural de Compostela co PSOE de Bugallo entre 2019 e 2023.
2: En a Xustiza deteñen na Coruña un condutor de VTC, os vehículos de transporte con condutor, por presuntos tocamentos a unha menora que levaba no coche.
0: A vítima denunciou que durante o traxecto o home proferiulle palabras obscenas e tratou de bicala. A detención coñeceuse nas últimas horas, pero tivo lugar o sábado. O condutor do vehículo que pertence á empresa Bolt acúsalle dun delito de agresión sexual a unha menor. A compañía abriu unha investigación ao respecto. Na Coruña circulan a diario uns 50 vehículos deste tipo.
2: Nos deportes, o compostelán Borja Iglesias debutou no Mundial. Chegou o último minuto do tempo engadido no partido que España gañou a Portugal e logrou o pase a cuartos de final. Aquí, o Deportivo comezará pola tarde os adestramentos de pretemporada despois de completar as habituais probas médicas. En Ferrol, o Racing vende confirmar a fichaxe do central catalán Eric Monjonel e o Compostela anuncia outra renovación a do defensa Damián Noia por un ano. En baloncesto, o Baxi Ferrol terá que superar unha eliminatoria previa para acceder á fase de grupos da Eurocup. O rival coñecerase nos próximos días. No tempo, dúas áreas diferenciadas no litoral, protagonismo das brétemas que manterán as temperaturas nos 25 graus. No interior estará despexado e os termómetros rondarán os 30. Continúa a información en Radio Nacional de España.
5: Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
6: Las mañanas de Radio Nacional. Juan Ramón Lucas.
5: ¿Qué hay? Buenos días. ¿Cómo está usted? San Fermín, 7 de julio, después de una noche de mucha emoción en muchas calles españolas.
7: ¡Vamos a ganar el Mundial, el Mundial! ¡Yo soy español, español!
8: ¡La mejor noche de mi vida!
9: ¡Yo soy español, español!
5: España ha ganado 0-1 a Portugal en Arlington, en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, con un gol del navarro Mikel Merino en el minuto 91, que le vale a la selección el pase a los cuartos de final.
10: Son momentos altos y bajos, a veces juegas mejor, pero creo que mi aportación siempre ha sido... de dar lo mejor que tengo.
5: Y claro, Mikel Merino, encomendándose a San Fermín, dio ayer lo mejor. España y Bélgica se enfrentarán el viernes en Los Ángeles. Sandra Redondo, buenos días, Sandra.
11: Muy buenos días.

0: pero ya se sabe, como decía Groucho Marx, estos son mis principios y si no le gustan, tengo otros. En política, no solo hay que ser moderado, también hay que parecerlo. O más bien, en el caso de Juanma Moreno, en política no solo hay que parecer moderado, también hay que serlo. ¿No creéis? Hasta mañana, Juan Ramón. Que tengáis un buen día.
1: Hasta mañana, Eva Baroja. Buen día. Y nosotros a partir de menos cuarto le dejamos en estas mañanas de Radio Nacional con la información territorial y ya, bueno, a las 8, el primer encierro de San Fermín en directo en Radio Nacional de España.
2: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. José Manuel García.
3: ¿Qué tal? Buenos días. Después de varias jornadas, hoy no hay avisos vermellos o laranjas por los peligros potenciales que pueden tener la salud a altas temperaturas. Hoy tenemos dos metades bien diferenciadas, las comarcas costeiras con temperaturas por debajo de los 25 grados, 10 menos que el sábado o domingo, y el interior, donde se llegará de nuevo a niveles de, sin llegar de nuevo a niveles de días pasados, ainda van a rondar los 35 grados o algo más. Ainda que hoy orvalla en puntos de costa, después de muchos días en chover, a Xunta ya estuda declarar a prealerta por seca. Con este verán tan seco y caluroso, los expertos en seguridad laboral creen que hay que empezar a estudiar cambios en la normativa. En Galicia no estamos afeitos a estos valores sostidos, no tenemos ni tenemos espacios de trabajo ni viviendas axeitadas. En todo caso, esta noite foi máis levadeira, pero con contrastes destacados. De madrugada, 26 graus en Rubiá, en a mesma provincia, en Calvos de Randín, 20 menos, non pasaron de 7. Vexamos como abre este martes nas distintas cidades. Comezamos o repaso en Vigo, Óscar González.
4: Pois pues, en Vigo con brete máis de 17 graus.
3: Pontevedra, Pablo Lago.
5: Que tal, vos días? Pois por aquí, néboa mesta, que mesmo deixou algún orroballo, 18 graus.
3: En Ourense, Raquel Sainza.
6: Ceos despexados pola cidade, superamos xa os 17 graus.
3: Imos agora ata Lugo, Amparo Roca.
7: Moi bo día, pois aquí tamén ceos despexados e 18 graus.
3: En Santiago, Andrea Oca.
8: Cuberto e con néboa, 16 graus.
3: Na Coruña e Ferrol, 17 graus. Zonas tamén cuberto con néboa alta e algún orballo. Vexamos agora cal é a previsión para esta xornada Meteo Galicia e Xoán Taboada, bos días.
9: Saúdos, pouco a pouco a masa de aire moi cálida de orixe norteafricana vaise desprazando cara ao leste. E hoxe amencemos nas provincias de Pontevedra e A Coruña cos ceos cubertos por un estrato de nubes baixas. Tamén afecta o norte da provincia de Lugo. Estas nubes baixas irán retrocedendo a medida que vai avanzando a xornada. A partir do mediodía solamente quedarán xa en primeira liña de costa. Nos restos ceos continuarán pouco nubrados ou despexados. Tarde solleira, aínda moi calorosa na provincia de Ourense no sur de Lugo. Nos restos temperaturas estarán algo máis contidas e todo isto con vento que estará prácticamente en calma durante toda a xornada.
3: Hoxe xa non hai ningún aviso vermello nin laranxa polo posible impacto das altas temperaturas na saúde, pero aínda queda case todo o verán por diante, xa levamos dúas ondas de calor importantes. Os expertos xa avisan de que de seguir así poderían ser necesarios cambios na normativa. Alejandra López.
8: O Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia axuda a empresas e traballadores a recoñecer os sinais do estrés térmico e a súa prevención. Entre os consellos, facer pausas, beber auga e evitar comidas copiosas, pero se isto non abonda, pode optarse por modificar a xornada. Encarna Sousa é a subdirectora técnica do ISGA.
10: Sobre todo, pues, cando se emita unha alerta meteorolóxica laranxa ou vermella. Neste caso, pues, sí que é obrigatorio por reducir ou modificar a xornada, pero sería no caso de que as medidas preventivas non foran suficientes.
8: A normativa sinala que o traballo en interior debe facerse por debaixo dos 27 graus, pero no exterior non hai límite. Jesús Vázquez Forno, decano da Escola Universitaria de Relacións Laborais da Coruña.
11: Se podría mellorar a normativa? Bueno, quizás sí que se podría mellorar en canto a establecer un límite xeral de traballo en zonas exteriores que non contempla a normativa. Non hai unha temperatura máxima. Aí sí que se podría mellorar.
8: Neste 2026, Inspección de Traballo está a facer especial fincapé en sectores como o da agricultura e a construción.
3: Temperaturas altas que no caso de algúns hospitais afectan a traballadores, pero tamén a pacientes. É o caso do de Conxo en Santiago, con temperaturas estes días pasados en algúnas áreas por riba dos 30 graus, porque o centro non ten aire acondicionado en todas as dependencias. A Consellería de Sanidade anunciou que está a traballar dende o ano pasado na mellora do confort térmico de pacientes e profesionais, pero isto, como é un proceso gradual, non chega de momento a todos os doentes. Mentras dinlles que poden levar eles mesmos ventiladores para poñer as habitacións, Vanessa Ribeiro é familiar dun dos doentes ingresados.
12: É unha solución que nos dan agora mesmo, mentres que non o activan, cada familiar pues, traigamos un ventilador para as habitacións, para poder sobrevivir nas noites e nas tardes, que é cando máis está petando fuerte.
3: O BNG ve pasividade na Xunta ante as consecuencias das vagas de calor extraordinarias e demanda un plan de choque cun orzamento extraordinario. Os nacionalistas creen que o goberno galego debería actuar en varios ámbitos, comenzando pola saúde, pero tamén en sectores como a agricultura ou a nova tipoloxía de incendios. Os nacionalistas piden á Xunta que reaccione. Luis Bará.
13: Tome en serio os riscos derivados da emerxencia climática e que tome medidas. E o BNG pon en riba da mesa este plan de medidas excepcionais e un orzamento extraordinario para facerle fronte a este importante desafío que temos como país.
3: Hoxe, en todo caso, situación máis tranquila, temperaturas máis moderadas na costa. Iso sí, teñan precaución no interior, que aínda se poden rebasar os 35 graus. Máis asuntos. O Consello de Ministros aproba hoxe o teito de gasto e a senda de déficit pro vindeiro ano. Onde pasou o trámite no Consello de Política Fiscal e Financiera, a pesar de voto en contra dos conselleiros das comunidades gobernadas polo Partido Popular. Eva Otero.
8: O previsto é que dentro dunha semana estes objetivos económicos se voten no Congreso. As comunidades terán un objetivo de déficit do 0,1%, pero o Ministerio de Facenda acepta negociar diferencias entre comunidades segundo a situación fiscal de cada territorio. Para o conselleiro de Facenda da Xunta, Miguel Corgos, é unha proposta irreal.
14: Nos volven a presentar unha senda que está totalmente ajena á realidade de gasto das comunidades autónomas, que se basa en un objetivo de gasto que é irreal, porque todas estamos en un escenario de consolidación fiscal muy cerca del equilibrio, con lo cual no vale para nada, y lo que sí que restringe de verdad es la regla de gasto. La regla de gasto que nos propone, que es un incremento de un 4% y que está muy lejos de las necesidades de gasto de las comunidades autónomas.
8: O ministro de Facenda, Arcadi España, asegura que as comunidades do PP rexeitan 5.000 millóns máis só para lograr a derrota da maioría que apoia o goberno no Congreso.
3: Hoxe, a Comisión de Transportes do Senado debaterá as emendas presentadas polo Partido Popular o proxecto de lei aprobado no Congreso sobre transferencia a Galicia das competencias e xestión da AP9. O Partido Popular mantén que son cambios para recuperar a proposta que saiu do Parlamento de Galicia. E o Tribunal Superior dá razón ao Concello de Santiago na regulación dos pisos turísticos. Rexeita así o recurso presentado pola Asociación de Propietarios de Vivendas Turísticas de Galicia, a Biturga, contra a modificación do Plan Xeral por falta de documentación. Rubén Beiro.
15: Eses cambios foron aprobados por Raxoi en febreiro de 2023. Se prohibía a instalación de pisos turísticos no casco vello e en rúas próximas. Tamén establecía limitacións en barrios como o Ensanche. A sala rexeitou todos os argumentos da Biturga. Miriam Louzao, voceira municipal de Santiago.
16: E resolveu que eses informes non eran preceptivos e conclúe tamén a sala que a correspondencia das vivendas de uso turístico ao uso de hospedaxe é a adecuada e está de acordo coa normativa.
15: A sentenza foi xa declarada firme mediante decreto con data de 25 de xuño, todo tras rematar os prazos para un recurso de escasación.
3: Aprobado o proxecto de lei contra o acoso e a violencia digital que a volta do verán comezará a súa tramitación parlamentaria. A futura lei prevé un servicio de balde de borrado da pegada digital, ademais de outras medidas de sensibilización e prevención. Cruz Mato.
17: Un borrado digital que, tal e como explicou a conselleira de Política Social, necesitará de resolución judicial. Búscase así rematar coa reproducción dos contidos que se empregaron para o acoso e que para a víctima poden ser un pesadelo. Fabiola García.
18: Suprimir todo o material digital que continúe accesible en rede e que se empregou como instrumento de acoso ou de violencia digital. A eliminación deste material requerirá resolución judicial expresa.
17: A Xunta fala dunha lei pioneira en España para atallar estas novas formas de violencia que nacen dun mal uso de internet e das redes sociais. Tamén se fará un plan integral contra o acoso escolar e o ciberacoso, un servizo gratuito de asesoramento para as víctimas e formación permanente para o persoal da Xunta e das forzas de seguridade. Dicir que o goberno galego tamén aprobou o plan de obras nos centros educativos para este verán. A Xunta destinará máis de 86 millóns de euros para reformas en máis de 360 colexios.
3: Continúan hoxe en Santiago as terceiras xornadas de boas prácticas en saúde mental nas que o Sergas presentou a súa estrategia de psicoloxía clínica na atención primaria. Busca dar resposta ao aumento de patoloxías psíquicas e reducir a prescripción de fármacos, Andrea Oca.
19: Como parte da Estrategia Galega de Saúde Mental 2026-2030, contempla a incorporación de psicólogos clínicos nos centros de saúde como unha unidade especializada que traballe de forma colaborativa coa de psiquiatría. Un dos obxectivos é a actuación rápida en casos de problemas de saúde mental moderados que poidan evitar o paso pola psiquiatría. Antía Sánchez, psicóloga na Subdirección de Atención á Saúde Mental da Consellería de Sanidade.
20: Non todos os pacientes van a necesitar dende un primeiro momento intervencións clínicas estruturadas ou farmacolóxicas, senón que podrán beneficiarse de unha vixilancia activa ou actividades de psicoeducación.
19: A Xunta pasou de 7 psicólogos clínicos a 28 este ano, co compromiso de acadar os 50 no 2030.
3: 8-5, o grupo Istagra da Universidade de Santiago busca no cemiterio de Carral unha fosa na que poderían estar enterrados al menos 18 homes fusilados nos primeiros meses tras o golpe de Estado do 36, Noemí Alonso.
21: Eran da Coruña ou do seu contorno, pertencían a partidos contrarios ao levantamento militar, había galeguistas, marxistas. Os investigadores teñen 15 persoas identificadas, das outras 3 non saben nada porque, como nos explica un dos historiadores, Xurxo Antelo, todas foron paseadas.
22: Destas 18 vítimas foron asesinadas a través do que se coñece como os paseos, é dicir, asesinatos extraxudiciais, un grupo de falanxistas ou algún escuadrón encargábase de raptalas e asesinalas, co cal é moi difícil seguir o rastro.
21: Non hai rexistros escritos, pero si contaron coa memoria oral a dos descendentes de quen tivo que trasladar os corpos dentro do lugar do crime e a das familias que aínda buscan os seus pais ou avós.
3: E agora, os deportes, Óscar González, bos días.
4: Bos días, José Manuel. Borja Iglesias debutou no Mundial, ainda que xogou só o último minuto do desconto do partido que España lle gañou a Portugal. Se España supera os cuartos de final a primeira xornada da Liga do Celta, retrasarase para que os xogadores dispoñan dun mínimo tempo de descanso e adestramentos previos ao regreso á competición. Os seus compañeros principian hoxe a preparación, desde hoxe cos recoñecementos médicos e, a partir do venres, cos adestramentos, que arrincarán ás 10:30 da mañá na cidade deportiva A Fauteza. O Deportivo se adestra hoxe despois de completar os recoñecementos médicos e as probas físicas. En Ferrol, o Racing ven de confirmar a fichaxe do central catalán Eric Monjonel, e no Compostela temos outra renovación, a do defensa Damián Noia, ata xuño do ano que ven. En baloncesto, o Básquet Coruña acadou os 6.500 abonados na súa volta á ACB.

A cita musical da xornada temos na Coruña, na sala Mardi Gras. Hoxe a túa banda australiana The Steps, con máis de 4 décadas sobre os escenarios, o concerto a partir das 9:30 da noite.

0: do BNG e a Julio Torrado do Grupo Socialista.
1: E isto non é solucionar os problemas. Isto é poñer parches para vostedes crear ese relato fraudulento de que están facendo algo cando non o están facendo.
2: A ver se vai resultar que o posto de difícil cobertura é o de conselleiro, que non hai maneira de atopar un bo.
0: Finalmente, os votos do PP sacaron adiante esta lei. O BNG votou en contra, mentres que socialistas e o deputado do Grupo Mixto optaron pola abstención.
3: Gracias, Cruz. A Plataforma Sanitaria de Seixo Marín denuncia falta de persoal médico tamén nos centros de saúde da localidade. Hoxe mesmo, o de Seixo está sen a única médica que tiña e os pacientes están a ser derivados o de Marín, tamén conxestionado con tres baixas sen cubrir na quenda de tarde. Así o denuncia a Plataforma, que estuda novas movilizacións de protesta. Pablo Lago.
4: Sí, no centro de saúde de Seixo había unha única médica para máis de 2.400 pacientes e hoxe púxose de baixa, segundo a Plataforma Sanitaria de Seixo Marín. Os seus pacientes son derivados ao centro de saúde de Marín, que na quenda de tarde ten tres baixas sen cubrir, co que aumentan os tempos da garda para unha cita, que poden chegar a un mes. A voceira da Plataforma, Iria Aboi, achaca esta situación a unha falta de planificación da área sanitaria e a consellería.
5: Actúan con soberbia e desatenden centros de saúde como o noso e como o centro de saúde de Marín polas tardes, que tamén ten unha situación bastante grave, ¿no? Dos tres facultativos e facultativas que deberán estar, resulta que estamos tres de baixa e sen sustituir, e acumulando as esperas que te decía de un mes.
4: A Plataforma estuda a convocatoria de novas movilizacións de protesta.
3: No Senado, a maioría do Partido Popular permitiulle aprobar cambios no proxecto de lei que prevé o traspaso a Galicia das competencias e xestión da AP9. Na Comisión de Transportes da Cámara Alta, o senador José Manuel Barreiro xustificou eses cambios para recuperar, din, o texto orixinal do Parlamento Galego, que ten melloras, dixo, porque se ten melloras, dixo, o PP non as coñece.
6: Tendrán que decirnos a nosotros e a todos os gallegos cuáles son las mejoras que incorpora ese texto para llevar a cabo la modificación a la que nos estamos refiriendo. Nosotros, desde luego, y los gallegos no conocen esas mejoras.
3: O texto cambiado votarase o xoves no pleno do Senado, pero PSOE, Sumar e BNG se adiantaron que cando volva ao Congreso van recuperar a primeira versión. Tanto o nacionalista Carme da Silva como o socialista Manuel Miras quedaron en que o PP non ten nin tivo nunca interese pola xestión desta infraestructura.
7: El Partido Popular boicoteou de forma activa cualquier intento de que del Congreso pudiese salir aprobada la ley de transferencia de la titularidad de la AP Nueva Galicia.
8: ¿Dónde estuvo el Partido Popular cuando tenía la capacidad de hacer realidad esta transferencia?
3: Na páxina laboral, dependentas de Inditex concentrábanse este mediodía ante a sede da multinacional textil, cadrando coa celebración da Xunta Ordinaria de Accionistas. Dende Arteixo insistiron na súa reclamación dun acordo galego que evite a aplicación aquí do convenio estatal que empeora as súas condicións de traballo. Noemí Alonso.
9: Alrededor de 35.000 dependentas galegas das grandes multinacionais do comercio textil e do calzado poderían perder licenzas e ata 3.000 euros o ano con este acordo.
10: ¡Arte no!
9: Perdas que simbolizaron cun cadaleito as portas de Inditex xunto ás sacas cheas de cartos en referencia aos beneficios que se reparten entre os conselleiros da multinacional. Bárbara Oliva, delegada do UGT.
11: Se volven a repartir os dividendos entre todos e as dependentas, que somos a cara visible de la empresa, de que tanto admiran e tanto valoramos, pois con nosotras nunca llegan esos repartos.
9: Para evitar a implantación do novo convenio, reclaman un acordo similar ao asinado en Euskadi. Lucía Domínguez, delegada da CIGA.
12: Entendemos que Inditex, como impulsora desta grande patronal e deste convenio colectivo que afectaría a Galicia, ten a capacidade para asinar e proteger as traballadoras galegas asinando un acordo marco galego de comercio.
9: O convenio foi asinado por Comisión Sobreiras e Fetico coa patronal estatal. CIGA e UGT recorreron o implantarase en canto se publique no BOE.
3: Nesa xunta de accionistas, o conselleiro delegado de Inditex asegurou que a intención da compañía é manter e mellorar as condicións laborais das traballadoras. Óscar García Maceiras defendeu, Alejandra, a fortaleza financiera do grupo. Anunciou novos investimentos, sobre todo en tecnoloxía e logística, e insistiu en que van seguir cos incentivos o persoal das tendas.
13: Innovación, tecnoloxía e máis accesibilidade no etiquetado para facilitar as compras a persoas con discapacidade visual. Tamén novas aperturas en novos países. Son os plans de Inditex para o futuro, segundo se puxo de manifesto nunha xunta xeral de accionistas na que se aprobou a repartición dun dividendo de 1,75 euros por acción. Unha reunión na que a sindicalista e accionista Lucía Domínguez pediu garantías para manter as condicións laborais das traballadoras. O conselleiro delegado Óscar García Maceiras ofreceu diálogo e lembrou que o acordo estatal supora un incremento salarial do 12,5% en tres anos.